0: zai fara daga watan Afrilu zuwa watan Yuli shekara ta 2026.
1: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa. Ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
2: Asha, data da na sanya ta kare.
1: Just ba na gaya muku ba?
3: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da data ka take a kunne.
1: Me zafi, ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
3: More datar ka kuma leave it 100.

0: ji daɗin abincin Onga don babban dandano da kamshi.
1: Yanda kuke tafiya haka, tari na iya kama ku saboda hayaki da kura. Shakomix zai sauke muku tarin.
2: Malam Chemist, da Allah ban maganin tari da zai aiki da sauri.
3: To, gashi, yi amfani da maganin tari na Comix.
1: I lalle, Comix na warkar da tari kuma yana da saukin sha. Ku bude ku sha nan take ku huta.
4: Comix kuwa tabbas magani ne.
1: Tari sha Comix yana warkar da tari. Idan kun ci gaba da tari bayan kwana uku, ku je ku ga likita.